0: کال پور برتیا کل کال بے تال بیو بیج بتلے گئے اب کیوں کبے دال جے کو ہوئے تاں کبے رتی ہرت ہوئے نان پاہے بارہ کورے رنگ نہ سوئے پہ بچ کھم چڑا یہ سنو پاتن ہوئے نان پکتی جے رپے پورے سوئے دا کوئے
1: محلہ پہلا لب پاپ دوئے راجہ مہتا کوڑ ہوا شکدار